ngaru lenak wong laki-laki. Malu orangnya banyak, ada membersih ibunya, ada yang menekan kehadiran, ada yang membersihkan anaknya, ada menyusahkan pusatnya, ada pulang naikatnya, ada kena memotongnya. Wajahnya bidan yang sekalian nah, cakap pon, beri pon, Raden. Siapapun yang bagus anak sakti di Baringaran nah, di Banjenang, nyaman dulu latih pangking pusatnya. Aduh hanya di rumah sampian pang iman nah, sampian nambah banyak nah Tuhan ini, kapan bisa ngulah ngaran, bisa gelar. Nah, kalau nampu mau ngulah ngaran pun bersiang siur eh. Ada kena jari dan kacil, ada Raden bengkeng, kalinya kacil, campur kacil pon, kalinya bengkeng, sahabat bengkeng. Jadi pasti pang siur pun ngaran ini kadang dalam kantunya pon, kadang dalam samanya mau ngaran. Panjang wa ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah